kenne vettä enam ja meid ei huvita ammu. Mis on me siiski muud? Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam. Tume sinine taevasi pähe.

erbil ne budan. Syytätte erbil ne soit. Koni te tyhdaarun. Lausi killut me teen. Jäävät mistä maankin maan. Muusikka mänkin me saatan.